0: a ľud v každom čase. Uvidíš, uľahčí sa ti, keď to budú znášať s tebou.
1: Mojžiš poslúchol radu svojho tesťa a urobil všetko, čo mu Jetro povedal. Vyvolil si schopných mužov z celého Izraela a ustanovil ich za sudcov. Tí súdili ľud v každom čase. Ťažšie prípady prinášali Mojžišovi, ale každý menší prípad rozsudzovali oni. Tak sa začal pomaly organizovať každodenný život celého tábora. Potom sa Mojžiš rozlúčil so svojím tesťom a Jetro odišiel do svojej krajiny.
2: Príchod k Božiemu vrchu.
1: V treťom mesiaci po výjdení Izraelitov z Egypta prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na nej. Izrael sa tam utáboril naproti vrchu, pod ktorým sa Boh poprvý raz prihovoril Mojžišovi. On sám na druhý deň vystúpil hore k Bohu.
3: Takto povedz domu Jákobovmu a oznám Izraelitom. Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a ako som vás priviedol k sebe. Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi zvláštnym majetkom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kráľovským kňazstvom a svätým národom. Mojžiš, toto sú moje slová, ktoré máš oznámiť Izraelitom.
1: Potom Mojžiš zišiel z vrchu do tábora. Zvolal starších ľudu a predložil im všetky slová, ktoré mu prikázal Jahve. Všetok ľud spoločne odpovedal: chceme vykonať všetko, čo povedal Boh. Potom Mojžiš predniesol Pánovi odpoveď ľudu. Vtedy Pán hovoril Mojžišovi:
3: hľa, ja prídem k tebe v ústom oblaku, aby ľud počul, keď budem hovoriť s tebou. Aby ti verili na veky, že teba som si vyvolil. Choď k ľudu, posveť ich dnes i zajtra, nech si operú svoj odev a nech sú pripravení na tretí deň. Lebo na tretí deň pred očami všetkých zostúpim na vrch Sinaj. Ohrať ľud vôkol a povedz: chráňte sa vystúpiť na vrch alebo dotknúť sa jeho okraja. Lebo kto sa dotkne vrchu, prepadne smrti.
1: Mojžiš potom zostúpil z vrchu Sinaj k ľudu, posvietil všetkých a oni si oprali svoj odev.
4: Na tretí deň buďte pripravení, že nás navštíví Boh. V týchto dňoch očakávania sa nepribližujte k ženám.
5: Na tretí deň sa Boh zjavil na vrchu Sinaj.
1: Hneď z rána začalo hrmieť a blískať sa. Ťažký čierny oblak ležal na vrchu a z jeho stredu zaznieval veľmi silný zvuk trúby. Každý sa od strachu zachvel. Potom Mojžiš vyviedol ľud v ústretí Bohu. Všetci sa postavili na úpetie vrchu Sinaj, ktorý bol zahalený hustým dymom, pretože Jahve naň zostúpil v ohni. A čierny dym odtiaľ vystupoval ako dym z otvorenej obrovskej pece. Pôda sa pri tom veľmi chvela. Zvuk trúby znel stále silnejšie, keď Mojžiš hovoril s Pánom, a ešte silnejšie, keď mu Boh hromovým hlasom odpovedal.
2: 10 Božích prikázaní.
1: Potom Mojžiš len so svojím bratom Áronom vyšli hore na vrch Sinaj. Obaja sa mali stať svedkami Božích slov, ktoré predstavujú najvýznamnejšiu časť Starého zákona.
3: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja

som Pán, tvoj Boh. Nezabúdaj, že ja som Boh žiarlivý, ktorý trestá hriechy otcov na synoch do tretieho a štvrtého pokolenia. Ale preukazujem aj milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha nadarmo. Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije. Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sveť ho. 6 dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Pána, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Lebo za 6 dní utvoril Pán nebesia i zem, more i všetko, čo je v nich, a 7. deň odpočíval. Preto Pán požehnal deň sviatočného odpočinku a posvetil ho. Cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Pán, tvoj Boh, aby si dlho žil na zemi. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, nepožiadaš dom svojho blížneho, nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.

0: Všetok ľud zatiaľ spod vrchu pozoroval hrmenie, blesky, zvuk trúby a dymiaci vrch. Keď to všetci videli, zachveli sa od strachu a zostali stáť opodiaľ. Keď k ním dolu Mojžiš opäť prišiel, tak ho úpenlivo prosili.
1: Mojžiš, len ty hovor s nami a my ťa budeme navždy počúvať.
2: Len nech nehovorí s nami Boh svojim mocným hlasom, aby sme nezomreli.
1: Lebo naše duše sa chvejú od strachu pred jeho mocou.
3: Nebojte sa, lebo Pán vás prišiel skúšať, aby ste mali bázeň pred ním a aby ste nehrešili. Jahve si nás vyvolil a cez nás spoznajú všetky národy zákony života. V tom ohni, dyme a bleskoch sa ukuje zmluva medzi nami a Pánom Bohom. Len buďte trpezliví a vyčkajte na môj návrat.
0: Ľud zostal naďalej stáť na úpetí a Mojžiš sa zasa priblížil k mrákave, ktorá sa vznášala na vrchu, lebo v nej bol Boh.
4: Vtedy Boh Mojžišovi prezradil, čo bude obsahovať nová kniha zmluvy medzi ním a jeho ľudom.
5: Takto povedz Izraelitom. Videli ste, že som s vami hovoril z neba. Neurobte ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte. Oltár mi urobte zo zeme a na ňom obetujte svoje spaľované obete i svoje obete spoločenstva, svoje ovce i svoj dobytok. Na každé miesto, kde vám pripomeniem svoje meno, prídem k vám a požehnám vás.
0: A Pán Boh potom Mojžišovi predložil základné predpisy, ktoré mali byť súčasťou zmluvy medzi ním a jeho ľudom. Súviseli so všetkými dôležitými oblastiami ich života. Boh v zmluve hovoril aj o násilných činoch.
5: Kto udrie človeka tak, že zomrie, prepadne smrti. Ak však nestriehol na neho, ale Boh mu ho vydal do rúk, určí mu miesto, kam môže utiecť. Ak však niekto zločinne postupuje proti svojmu blížnemu a úkladne ho zavraždí, i od môjho oltára ho odtrhni, nech zomrie. Kto by zbil svojho otca alebo svoju matku, prepadne smrti. Ak by nastala smrteľná nehoda,

0: Vtedy dáš život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu.
1: V zmluve sa Boh venoval aj pôžičkám a krádežiam.
0: Ak niekto dá svojmu blížnemu peniaze alebo cenné predmety do úschovy a ukradli by ich z domu onoho muža, ak sa nájde zlodej, nahradí to dvojnásobne. Ak sa zlodej nenájde, nech sa majiteľ domu postaví pred Boha, aby potvrdil, že nesiahol rukou na imanie svojho blížneho.
1: V knihe Zmluvy Jahve riešil aj rôzne situácie, s ktorými sa Izraeliti v budúcnosti mohli stretnúť.
0: Čarodejnicu nenechaj nažive. Kto by obcoval so zvieraťom, nech je vydaný na smrť. Kto by obetoval iným bohom, okrem samého pána, nech prepadne hubiacej kliatbe. Vdovu ani sirotu neutláčajte. Ak ju predsa budeš utláčať a ona bude volať ku mne o pomoc, iste vypočujem jej volanie. Potom môj hnev splanie a pobijem vás mečom, takže vaše ženy budú vdovami a deti sirotami. Ak požičiaš peniaze niekomu chudobnému z môjho ľudu, nechovaj sa k nemu ako úžerník a nerátaj mu úroky. Ak vezmeš do zálohu plášť svojho blížneho, vráť mu ho do západu slnka, lebo jeho plášť je jedinou prikrývkou na jeho telo. V čomže má spať? Neroznášaj falošný chýr. Nechoď za väčšinou páchať zlo a v spore nesveč s väčšinou, aby si neprekrúcal pravdu. Ani bedárovi nenadržaj v spore. Ak natrafíš na vola alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď mu ho späť. Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí a prevracia reči spravodlivých. Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami ste boli cudzincami v Egypte.
1: Potom Jahve na vrchu Sinaj hovoril Mojžišovi aj o zasľúbeniach a napomenutiach.
0: Ja posielam anjela pre tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Poslúchaj jeho hlas, neprotiv sa mu, lebo vám neodpustí priestupky, veď moje meno je v ňom. Ak však poslúchneš jeho hlas a budeš konať všetko, čo hovorím, budem nepriateľom tvojich nepriateľov a budem sužovať tvojich sužovateľov. Neuzavieraj zmluvu so žiadnym iným ľudom ani s ich bohmi. Nesmú zostať v tvojej krajine, aby ťa nezvádzali k hriechu proti mne. Keby si slúžil ich bohom, bola by to tvoja záhuba.
2: Vtedy Boh uzavrel zmluvu so svojim ľudom.
1: Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal deťom Abrahámovým všetky pánove slová i všetky jeho ustanovenia, ktoré mu na hore Jahve prezradil. A všetok ľud jednohlasne odvetil: budeme plniť všetky slová, ktoré vyslovil pán. Potom Mojžiš napísal všetky pánove slová. Včas ráno vstal, postavil oltár pod vrchom i 12 posvetných stĺpov podľa 12 kmeňov Izraela. Poslal izraelských mládencov a tí priniesli spaľované obete a zabíjali junce ako obete spoločenstva Jahveho. Mojžiš však vzal polovicu krvi, nalial ju do obetnej misky a druhou polovicou krvi pokropil oltár. Potom vzal knihu zmluvy a verejne ju prečítal pred ľuďmi. Ľudia na to povedali: všetko, čo pán povedal, budeme plniť a každé slovo budeme poslúchať. Potom Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal:
3: hľa, toto je krv zmluvy, ktorú pán uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov.
1: Na to vystúpil Mojžiš i Áron a 70 starších Izraela na vrch Sinaj.

0: videli Boha Izraela a pod jeho nohami akoby zafírovú dlažbu takú čistú ako nebo. A Pán nevystrel ruku proti vyvoleným Izraelitom. A tak všetci mohli hľadieť na Boha. Potom jedli a pili z obetovaných vecí. I povedal Boh Mojžišovi:
1: Vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti dve kamenné dosky, zákony i prikázania, ktoré som napísal, aby si podľa nich mohol učiť.
0: Potom vstal Mojžiš i jeho sluha Jozue a Mojžiš sa chystal vystúpiť na Boží vrch. Starším však povedal:
2: Zostaňte tu, kým sa k vám nevrátim. Hľa, Áron a Hur sú s vami. Kto bude mať nejaký spor, nech sa obráti na nich, aby ho rozsúdili.
0: Potom Mojžiš vystúpil na Boží vrch. Pánova sláva spočinula na vrchu Sinaj a oblak ho prikrýval 6 dní. V očiach Izraelitov sa Pánova sláva na končiari javila ako žeravý oheň. Na 7. deň Jahve zvolal na Mojžiša. Vtedy Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na samý vrch. Mojžiš zostal na vrchu 40 dní a 40 nocí.

tejto chvíli musím prerušiť príbeh o živote Mojžiša. Lebo tu sa končí 16. časť môjho rozprávania o živote starozákonných patriarchov. Čo sa stane, keď sa Mojžiš po 40 dňoch vráti z Božieho vrchu? Aké nemilé prekvapenie ho čaká pri jeho návrate do tábora? Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slova, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej príležitosti.

Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Zachovávajte moju reč po všetky dni života. Aj túto múdrosť som videl pod slnkom a zdala sa mi veľká. Bolo malé mesto a v ňom len málo ľudí. Pritiahol k nemu mocný kráľ, obklúčil ho a proti nemu postavil veľké opevnenie. No našiel sa v ňom chudobný, múdry muž a ten by bol zachránil mesto svojou múdrosťou. Ale nikto si nespomenul na toho chudobného muža. Preto som si povedal, lepšia je múdrosť ako sila. Ale čo keď múdrosťou chudobného pohrdajú a nepočúvajú jeho slová? Slová múdrych v tichosti vypočuté sú lepšie ako krik panovníka medzi bláznami. Lepšia je múdrosť než bojové zbrane. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. Teraz budem pokračovať vo svojom rozprávaní o najdôležitejšom starozákonnom patriarchovi, o Mojžišovi.

0: zmluvy.
1: V minulej časti som príbeh o Mojžišovi prerušil práve vo chvíli, keď Boh odpustil Izraelitom ich veľké previnenie. Pod vrchom Sinaj si urobili zlaté telia, modlu, a tým porušili jedno zo základných ustanovení zmluvy, ktorú s nimi Pán v tých dňoch uzavrel. Mojžiš zahubil Izraelitov, ktorí sa previnili voči Jahvemu, lebo sa klaňali zlatej modle a prinášali jej obete. Boh im napokon odpustil a privolil, že ich bude naďalej sprevádzať na ceste do zasnúbenej zeme, do Kanánu. Mojžiš vtedy Jahveho prosil, aby sa mu na potvrdenie dohody Pán ukázal v celej svojej sláve, teda v plnej sile svojej tvorivej moci.
0: Boha v jeho sláve
2: na vlastné oči do toho dňa
3: ešte nikto nevidel.
4: Dobre teda, prejdem okolo teba a ukážem sa ti v plnej sláve.
5: Ďakujem ti, Pane, že som si zaslúžil tvoju priazeň.
4: Mojžiš, robím to len preto, aby si veril, že celý Izrael som si vyvolil za môj ľud. A z Egypta som vás vyviedol nie preto, aby som vás zahubil, ale preto, aby som svoj ľud doviedol do krajiny, ktorú mu venujem do vlastníctva. Hľa, tu pri mne je miesto. Tu sa postavíš na skalu. Keď bude okolo teba prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, aby si nezomrel. Až keď prejdem okolo teba, otiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebudeš vidieť. Ešte predtým si vykreš dve kamenné dosky podobné tým prvým, ktoré si rozbil. Na ne opäť napíšem rovnaké slová.
5: Pane, tvoj ľud ťa už nikdy nesklame. A svedectvo zmluvy už nebude musieť nikto nikdy rozbiť.
4: Teraz choď do tábora, Mojžiš. Ale ráno buď pripravený. Na svitaní vystúp na Sinaj a tam na samom vrchu sa postav predo mňa. Ale každého upozorní, že nikto nech nevychádza s tebou hore. A nie len to. Nik nech sa ani len neukáže pod vrchom, ani ovca, ani dobytok, nech sa nepasú oproti. Lebo v tej chvíli, keď sa ti ukážem, by všetko živé muselo zomrieť.
1: Cez noc Mojžiš opäť vytesal dve kamenné dosky. Boli presne také, ako tie prvé, ktoré v hneve rozbil. Keď včas ráno vstal, vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán. Postavil sa presne na to miesto, ktoré mu určil Jahve. Vtedy Pán zostúpil v rozvírenom oblaku a postavil sa k nemu. Mojžiš vtedy nahlas vyslovil jeho meno.
5: Jahve, áno, si to ty. Ty si náš Pán.
4: Ja som Jahve. Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti. Boh zachovávajúci priazeň tisícom a odpúšťajúci vinu tým, ktorí sa previnili. Ja som však aj Boh žiarlivý, ktorý spupný priestupok a hriech nenechá nikdy bez trestu. Ja budem vždy trestať vinu otcov na synoch a na synoch ich synov až do tretieho a štvrtého pokolenia.
5: Bože, ak som našiel priazeň v tvojich očiach, nech naďalej kráča môj Pán uprostred nás, lebo tvoj ľud je veľmi tvrdohlavý. Bože, na tomto mieste ťa prosím, odpusť nám naše viny a hriechy a príjmi nás navždy za svojich.
4: Hľa, Mojžiš, teraz uzatváram zmluvu s tebou a s tvojim ľudom. Pred všetkými urobím zázraky, ktoré sa ešte nikdy nestali na celej zemi. Všetok ľud, ktorý je s tebou, uvidí dielo Božie. Ale priprav sa na to, že na svojej ceste zažiješ aj

0: hrozné veci. Dobre si zapamätaj všetko, čo ti dnes prikazujem. Zachovávaj slávnosť nekvasených chlebov. Nikto sa predo mnou neukáže s prázdnou rukou. 6 dní budeš pracovať a na 7. deň budeš odpočívať. Aj v čase orby a pri žatve budeš odpočívať. Vyženiem národy spred teba, rozšírim tvoje územie a nikto nezatúží po tvojej krajine. Ale musíš sa 3 razy do roka ukázať predo mnou, svojim Bohom.
1: Podľa týchto slov Jahve
2: na hore Sinaj uzavrel zmluvu s Mojžišom a ľudom Izraela.
3: A Mojžiš tam bol v Pánovej prítomnosti 40 dní a 40 nocí. Po celý čas nejedol chlieb a ani nepil vodu. Potom Boh opäť prstom napísal na dosky slová zmluvy všetkých 10 prikázaní. Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, 2 dosky Božieho zákona boli v jeho rukách. Ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, lebo videl Božiu slávu a hovoril s Jahvem.
4: Poďte ku mne všetci. Prečo ste tak ďaleko odo mňa?
5: Mojžiš, čo sa ti stalo?
4: Mne? Nám všetkým sa stalo to, že sám Jahve napísal na tieto kamenné dosky slová a zmluvy svedectvo o tom, že sme jeho vyvoleným ľudom.
5: Tvoja tvár, Mojžiš, tvoja tvár žiari ako slnko.
4: Áron, videl som slávu Božiu. Boh prešiel popri mne v celej svojej sile. A ja teraz cítim, že všetko vo mne žiari slnkom nádeje. Počúvajte ma. Už sa ničoho nemusíme báť. Boh je opäť s nami. Jahve splní svoj sľub, ktorý dal našim otcom. Keď budeme zachovávať slová tejto zmluvy, Pán nás zavedie do zasnúbenej krajiny.
1: Potom sa priblížili k nemu všetci Izraeliti
2: a Mojžiš im prezradil každé slovo,
6: ktoré mu Pán povedal na vrchu Sinaj.
3: Keď s nimi Mojžiš dohovoril, dal si na tvár závoj. Keď však Mojžiš vchádzal do stanu rozprávať sa s Jahvem, snímal si v jeho prítomnosti závoj z tváre. Keď vyšiel von, hovoril Izraelitom, čo mu bolo Pánom prikázané. Jedného dňa zavolal k sebe svojho brata Árona.
4: Čaká nás veľká úloha. Si pripravený?
5: Som pripravený na všetko, čo od nás chce Pán.
4: Musíme mu postaviť príbytok, aby mohol byť stále s nami.
5: Takže nám odpustil. Čo máme robiť, aby sme pre Pána vyhotovili svetostánok?
4: Každý, koho na to nabáda srdce, nech prinesie dary. Z nich vybudujeme príbytok Boží aj archu zmluvy.
5: Čo na to budeme potrebovať? Prezradil ti to Jahve?
4: Neboj sa, dôkladne mi všetko opísal. Musíme vyzvať ľudí, aby Jahve mu darovali zlato, striebro aj meď, ale aj belasí a červený purpur, karmazín, plátno, koziu srsť, ovčie kože a akáciové drevo. To všetko budeme potrebovať, aby sme vytvorili archu. Jej truhlu, vrchnák, stĺpy a podstavce. A potom žrde a krúžky, aby sme mohli archu nosiť. A pre svetostánok Boží, kde bude archa zmluvy umiestnená, vyrobíme aj oponu, záclonu, stôl na posvetné chleby, svietnik pre svetlo a jeho náčinie, jeho lampy a olej. Neboj sa, všetko si dobre pamätám. A viem, ako budeme postupovať a ešte niečo dôležité musíme vytvoriť. Týka sa to teba.
5: Pokračuj. Vrav, Mojžiš.
4: Pán mi povedal, aby som dal ušiť a vyzdobiť aj nové posvetné rúcha pre hlavného kňaza, ktorý mu bude v novom svetostánku slúžiť a prinášať obete.
5: Mojžiš, a vieš aj to, kto sa ním má stať?
4: Jahve chce, aby si sa ním stal ty a...

0: pomocníkmi ti budú tvoji synovia.
1: Ja? Veď ja som podľahol zlu a previnil som sa voči nemu možno najviac zo všetkých. Mojžiš, týmito rukami som zhotovil zlaté tela. A týmito poškvrnenými rukami mám teraz Pánovi prinášať dary a obety?
0: Boh vie, prečo to tak má byť, Áron. Boh vie, prečo sa tak rozhodol. On vie trestať, ale aj odpúšťať.
1: A ty? Ty si mi odpustil.
0: Áron, brat môj, prešli sme ťažkú cestu, ktorá bola plná skúšok. A ťažšia cesta nás ešte len čaká. Kto z nás slabých ľudí nepodľahne pokušeniu a neuľahčí si ju?
1: Mojžiš, neodpovedal si mi. Ty by si na mojom mieste podľahol modle?
0: Nie, ja by som nepodľahol. Radšej by som zomrel. Ale viem, ako ti bolo a viem, prečo sa to stalo.
1: Mojžiš, ešte raz sa pýtam. Ty si mi odpustil?
0: Áno, Áron. Odpustil som ti. A viem, že budeš po všetky dni svojho života verne slúžiť Pánovi ako jeho veľkňaz.
1: Budem mu slúžiť až po smrť.
0: Teraz ma počúvajte, deti Izraela. Nech ku mne hneď teraz prídu všetci, ktorí sa rozumejú umeniu medzi vami a začnú pracovať na arche, tak ako to nariadil Pán. Lebo Jahve chce byť navždy s nami. Bude prítomný vo svojom svetostánku a pred celým svetom tak ukáže, že my sme jeho vyvolený ľud.
2: Tu celá izraelská pospolitosť odišla a po chvíli sa vrátil každý, koho nabádalo srdce. A každý, koho nútila na to mysel. A priniesol dary pre Pána na zhotovenie archy zmluvy a svetostánku.
3: Potom vybratí muži, ktorí boli obdarení citom pre umenie, začali zo všetkých dobrovoľných darov budovať Boží dom.
2: O niekoľko týždňov dokončili prácu na príbytku. Všetko bolo zhotovené podľa Božích slov. Stánok a jeho náčinie, jeho sponky, dosky, priečné laty, stĺpy i podstavce, ako aj prikrývky z baraných koží sfarbených do červena a pokrývky z jazvečích koží zahaľujúce opon. Dokončili aj truhlu svedectva s dvomi zlatými cherubínmi, jej žrde na nosenie aj vrchnák.
3: Potom Mojžiš pozrel na celú prácu, ktorú vytvorili. A hľa, videl, že všetko bolo presne tak, ako to chcel Pán.
4: Vtedy Mojžiš požehnal každého, kto sa zaslúžil o budovanie archy a svetostánku.
0: Pane, hľa, všetko sme dokončili. Tvoj príbytok, svetostánok aj archa stoja tu pred tebou. A sú presne také, ako si mi ich opísal.
5: S radosťou som sledoval, ako budujete svetostánok aj archu zmluvy. V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok svetostánku. Do neho polož archu zmluvy a truhlu zakry oponou. Prinies aj stôl a usporiadaj všetko tak, ako má byť. Prinies dnu i svietnik a povykladaj naň príslušné lampy. Daj zlatý kadidlový oltár pre truhlu svedectva a na vchod do príbytku zaväz záclon. Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu svetostánku a umy ich vodou. Árona obleč do posvetného odevu, pomaž ho a posveď mi ho na kňazskú službu. A jeho synov priveď, obleč im spodný odev a pomaž ich, ako si pomazal ich otca. Nech mi oni slúžia ako kňazi. Pomazanie bude pre nich znamenať večné kňazstvo z pokolenia na pokolenie.
2: Mojžiš urobil všetko tak, ako mu prikázal Pán. Najskôr postavil príbytok a potom rozprestrel stan nad Božím domom. Vzal a položil dve kamenné dosky svedectva

0: tvá Božej zmluvy do truhly. Založil žrde na truhlu a na vrch truhly položil vrchnák. V zápätí vniesol truhlu do príbytku. Zavesil zahaľujúcu oponu a zakryl truhlu svedectva, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.
1: V tej chvíli oblak zakryl svetostánok
2: a sláva Pánova naplnila celý príbytok.
3: Pozrite sa všetci, Pán je s nami. Keď budeme zachovávať slová a zmluvy, tak nás už nikdy neopustí. Navždy bude navštevovať svoj svetostánok a navždy bude pomáhať svojmu ľudu. Pred mesiacmi sme prišli sem pod vrch Sina ako ľud, hľadajúci plný nepokoja a pochybností. Ale do zasnúbenej krajiny odchádzame ako Boží ľud, plný nádeje.
4: Príprava na pochod do Kanánu.
0: Mesiac potom, ako Izraeliti dokončili pod horou Sinaj Boží svetostánok, Jahve opäť hovoril s Mojžišom.
5: Mojžiš, je čas vydať sa na pochod do krajiny, ktorú som vám dal do vlastníctva. Spočítajte počet celého zboru Izraelitov podľa ich čeladí a rodín, podľa počtu mien všetkých mužov, hlavu za hlavou. Zistite počet všetkých bojaschopných od 20 ročných vyššie v celom Izraeli. Ty a Áron ich zoradte do príslušných vojov. Pritom nech je s vami jeden muž z každého kmeňa. Ten nech je čelným mužom po svojej rodine. Oni budú kniežatami svojich otcovských kmeňov, náčelníkmi tisícov Izraela.
0: Mojžiš a Áron si pribrali týchto mužov a v prvý deň druhého mesiaca zhromaždili celý zbor. Potom sa dávali zapísať podľa rodinnej príslušnosti, podľa čeladí a rodín od 20 ročných vyššie. Hlava za hlavou presne tak, ako to Pán prikázal Mojžišovi. Všetkých spočítaných Izraelitov podľa ich rodín od 20 ročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli, bolo 603 550. Toto číslo je zapísané v Biblii, ale ako som už spomínal, v tých časoch, kedy vznikala táto časť Starého zákona, sa počty ľudí, ktorí sa zúčastňovali na výnimočnej udalosti, často navyšovali. Mimoriadne postavenie medzi Izraelitami získal dom Levitov. Oni boli Bohom vybratí, aby mu navždy slúžili pri svetostánku.
5: Kmeň Levi nespočítaj a jeho počet nezapočítaj medzi Izraelitov. Ale ty sám pover Levitov dozorom nad príbytkom svedectva i nad jeho zariadením a nad všetkým, čo je v ňom. Oni nech nosia na vašej ceste môj príbytok i všetky jeho zariadenia. Oni nech ho obsluhujú a nech táboria okolo príbytku. Keď sa bude mať príbytok pohnúť, Leviti nech ho rozoberú a keď sa bude mať príbytok zložiť, Leviti nech ho postavia. Avšak, kto by sa k nemu priblížil z nepovolaných, nech je vydaný na smrť. Všetci Izraeliti budú bývať vo svojom tábore, každý pod svojou zástavou, podľa svojich bojov. Leviti nech táboria okolo príbytku svedectva, aby nevzplanul hnev proti zboru Izraelitov. Leviti budú vykonávať službu pri príbytku svedectva. A Áron, ako veľkňaz, nech vždy týmito slovami požehnáva môj ľud. Nech ťa požehná Pán a nech ťa ochraňuje. Nech Pán rozjasní svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj.
0: V ten deň, keď Mojžiš ukončil zostavenie príbytku, pomazal a posvetil ho i všetko jeho zariadenie, i oltár a všetko jeho náčinie pomazal a posvetil. A kniežatá Izraela, predáci všetkých rodín, priniesli Pánovi

0: Kedykoľvek vošiel Mojžiš do svetostánku, aby sa zhováral s Pánom,
1: počul spomedzi dvoch cherubínov toho,
2: ktorý hovoril k nemu z podvrchnáka truhly svedectva.
3: Mojžiš, kým sa celým ľudom vydáš na cestu, zhotov si dve strieborné trúby. Vytvoríš ich z tepaného striebra a budú ti slúžiť na zvolávanie zboru i na povel k odchodu z tábora. Keď na ne zatrúbia, zhromaždí sa celý tábor k tebe pri vchode do svetostánku. Nech trúbia na poplach, keď sa budú mať vydať na cestu. Áronovi synovia, kňazi, nech trúbia na tie trúby a nech vám je to večným ustanovením pre všetky pokolenia. Ak vstúpite do vojny vo vašej krajine s nepriateľom, ktorý vás utláča, trúbte na poplach na trúby a Pán, váš Boh, sa na vás rozpomenie a budete zachránení od svojich nepriateľov. Aj v deň svojej radosti, i v ustanovené sviatky, aj na začiatku svojich mesiacov budete trúbiť na trúby nad svojimi spaľovanými obeťami i nad svojimi obeťami spoločenstva. Budú vás pripomínať vášmu Bohu.
4: Izraeliti sa v týchto dňoch začali pripravovať na ďalší pochod po púšti. Ale na cestu sa vybrali až vtedy, keď sa oblak zdvihol sponad príbytku. Ak sa oblak nezdvihol, nepohli sa z miesta až do chvíle, kedy sa nezdvihol. Oblak Boží bol nad jeho príbytkom vo dne, ale v noci bol v oblaku oheň počas všetkých rokov ich ďalšieho putovania do krajiny Kanán. Tak bývalo vždy. Na pokyn Pánov sa Izraeliti dávali na cestu a na jeho pokyn sa utáborili. A to je záver môjho dnešného 18. príbehu z dejín Starého zákona. Čo čakalo Mojžiša a jeho ľud pri putovaní po púšti? To sa dozviete v 19. časti môjho rozprávania o živote starozákonných patriarchov. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam. Vediem vás po jej priamých chodníkoch.

Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Zachovávajte moju reč po všetky dni života. Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. Nevrav svojmu blížnemu, choď a inokedy príď. Zajtra ti dám, ak to máš pri sebe. Nechystaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlé. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. Posledný príbeh som prerušil práve vtedy,

0: keď sa Mojžiš a celý izraelský ľud začal pripravovať na pochod spod Božej hory Sinaj do zasnúbenej krajiny Kanán.
1: Roky na púšti.
0: Druhého roku 20. dňa 2. mesiaca od toho času, kedy Izraeliti odišli z Egypta, vystúpil Boží oblak nad príbytok svedectva. Vtedy sa Izraeliti vydali na cestu zo Sinajskej púšte do zasnúbenej zeme. Ako prvá sa na pochod pohla zástava tábora Júdovho. Na ich rodovej zástave bol vyobrazený lev. Keď bol príbytok rozobraný, vydali sa na cestu Leviti, ktorí niesli príbytok. Potom sa vydala na cestu zástava tábora Rubenovho. Na tejto bol vyobrazený malý chlapec. Za nimi sa vydali na cestu Leviti, ktorí niesli svätyňu. V zápätí sa vydala na cestu zástava tábora Efraimovho, na ktorej bol bík. A za nimi zástava tábora Dánovho, ako zadný voj pre všetky tábory. Na tejto zástave bol vyšitý orol. Toto bol poriadok pri odchode Izraelitov, ktorý dodržiavali vždy, keď sa pohli z tábora. V deň odchodu Mojžiš povedal svojmu švagrovi, Madiančanovi Hobabovi.
2: Mám k tebe veľkú prosbu, Hobab.
3: Počúvam ťa, Mojžiš.
2: My sa dnes vydávame na miesto, o ktorom pán povedal našim dedom. Dám vám do večného vlastníctva krajinu mlieka a medu.
3: Budem sa za vás modliť každý deň, aby ste sa dostali do krajiny, ktorú vám slúbil Boh.
2: Poď s nami. A nebudeš to nikdy ľutovať.
3: Nemôže, Mojžiš. Musím ísť domov. Veľmi dobre vieš, že som so svojou rodinou nebol už mnoho mesiacov.
2: Hobab, švagre, prosím ťa, neopúšťaj nás. Veľmi si mi doteraz pomohol. Len ty vieš, kde môžeme táboriť na púšti, kde je to bezpečné a kde nie.
3: Ja viem, Mojžiš, ja viem. Ale pochop ma, moja rodina...
2: Vezmi všetkých so sebou. Ty poznáš na púšti každý kameň, aj to, kde nájdeme vodu. Hobab, buď aj naďalej našimi očami. Veď vieš, že máme Božiu úlohu.
3: Viem, že Jahve je s tebou a pomáha ti na každom tvojom kroku. Mojžiš, ale ja ani moja rodina nepatríme k vám. Nie sme potomkovia Abrahámovi.
2: Akože nie? Si predsa môjim švagrom.
3: Ale nie som tvojim bratom.
2: Všetci v tábore si ťa vážia. Hobab, pomôž nám.
3: Ale ja viem, aká ťažká cesta na vás čaká.
2: Sme na ňu pripravení.
3: Naozaj? Myslíš, že ste pripravení na stovky kilometrov v horúčave púšte, kde mnoho dní nenájdete ani kvapku vody, ani kúsok jedla?
2: Keď budeme veriť, že prejdeme, tak sa nám to podarí.
3: Tvoj ľud je ľudom tvrdejšie. Bude sa sťažovať, bude sa búriť.
2: Nebude sa búriť, lebo sme uzavreli zmluvu s Bohom a On nás sprevádza. Zhotovili sme mu svetostánok a archu, kde sú uložené kamenné dosky, na ktoré pán vlastným prstom napísal slova našej zmluvy.
3: Keď ľudia budú smední a hladní, keď ich budú prepadávať zbojníci na púšti a keď budú musieť bojovať s národmi, cez ktorých územie budete prechádzať, tak rýchlo zabudnú aj na zmluvu.
2: Boh im ju pripomenie. Keď pôjdeš s nami a uskutoční sa dobro, ktoré pán učiní s nami, aj my s tebou dobre naložíme. Vezmi so sebou každého z tvojho ľudu, koho chceš, aby išiel s tebou.
3: Dobre teda, Mojžiš. Vyberiem sa s vami do Kanánu.
2: Ďakujem ti, švagre. Boh ti to nikdy nezabudne. Uvidíš.
1: O Božích prísľuboch a ľudských slabostiach.
0: Potom sa Izraeliti pohli z vrchu Pánovho a začali prekonávať prvé kilometre na svojej dlhej ceste. Archa zmluvy Pánovej šla pred nimi, aby našla miesto pre tábor. Pánov oblak bol nad nimi a oni vedeli, že Jahve je v ich blízkosti a mali srdcia plné odvahy a sily. Kedykoľvek sa archa hýbala z miesta, Mojžiš hovoril:
2: Povstaň, ó Pane, nech sa rozprchnú tvoji nepriatelia a nech pred tebou zutekajú všetci tí, čo ťa nenávidia.
0: A keď sa zastavovala, vždy vravieval:
2: Vráť sa, ó Pane, k množstvu Izraelovho vojska.
0: Tak ubiehali prvé týždne ich pochodu cez púšť.

0: Neznesiteľné teplo ľudí morilo cez deň, vyčerpávajúca zima ich sužovala v noci. Ale najviac zo všetkého ich trápil smet a hlad. Presne tak, ako to predpovedal Mojžišov švagor Hobab. A Izraeliti sa začali opäť búriť proti Mojžišovi a jeho bratovi Áronovi.
1: Už mám toho všetkého dosť. Na čo je to všetko dobré?
2: Sme unavení, celý deň pochodujeme po púšti v tej horúča.
1: A sme hladní. Kto nás nakrmí?
3: Spomínate si na ryby, ktoré sme každý deň jedávali v Egypte?
1: To mi ani nepripomínaj. Čo by som dal za jednu jedinú malú rybku? A zatiaľ musím do seba pchať od rána do večera pomletú mannu, čo chutí ako sladké koláče s olejom.
2: Manu mi ani nespomínaj, len čo si na ňu pomyslím, tak sa mi dvíha žalúdok.
1: Už si ani len neviem predstaviť, ako chutia dozreté uhorky, dyne, por, cibuľa, alebo aj cesnak.
3: A čo také pečené mesko a voňavý čerstvý chlieb? Chceme jesť.
4: Ľudia, čo sa zase sťažujete? Veď máte každé ráno toľko manny, koľko vládzete nazbierať.
2: Manna, manna, zasa manna. Každý deň to isté.
4: Nesťažujte sa. Manna je Boží chlieb. Keby nám ju každý deň nezoslal Pán z neba, už by sme dávno zahynuli.
3: Veď nám z tej manny už celkom vyschla naša sila. Potrebujeme aj iné jedlo.
1: Mojžiš, už nám je z tej manny zle. Prečo ste nás sem dostali? Mali sme veru ostať v Egypte. Na čo sme vás poslúchli?
5: Ste nenapraviteľní. Ste nevďačný ľud. Nič si nevážite. Po ničom netúžite. Chcete mať len plné brucha. Hoba, mal si pravdu. Zbytočne sa pre nich obetujeme.
6: Je mi to ľúto, Mojžiš. Ale ľudia majú pravdu. Musia sa najesť a napiť.
5: Prečo ma Jahve toľko skúša? Prečo musím stále prekonávať nové prekážky?
6: Ste jeho vyvoleným národom. Možno si vás chce do budúcnosti ukuť v páľavé púšte ako železo, ktoré vydrží všetko a nič ho nezlomí. A na púšti vydržia iba tí najsilnejší.
7: V tých dňoch aj Mojžiš začal strácať svoju vieru.
8: Prestával veriť, že ich putovanie má zmysel.
9: Mojžiš, si tu?
5: Áno, pane.
9: Zasa počujem sťažnosti ľudí v tábore.
5: Áno. Sťažujú sa na všetko. Úplne na všetko.
9: A ty, Mojžiš?
5: Ja, pane.
9: Ty sa nesťažuješ?
5: Bože, som už unavený. Nevládzem všetko niesť na svojich bedrách. Prečo zle nakladáš so svojim služobníkom? A prečo som nenašiel milosť v tvojich očiach? Pane, prečo si na mňa uvalil ťarchu všetkého tohto ľudu? Bože,
9: pokračuj, Mojžiš, vrav.
5: Či som ja počal všetok tento ľud? Či som ich ja všetkých porodil, keď hovoríš, ako pestún nosí dojča, dnes celý ľud Izraela vo svojom náručí do krajiny, ktorú som prísahou zaslúbil jeho otcom? Odkiaľ mám vziať meso, aby som mohol nakrmiť všetkých? Veď mi s plačom vravia, daj sa nám najesť mesa. Ja sám nevládzem znášať všetok tento ľud, lebo je pre mňa priťažký. Leží na mne ako balvan. Bože, našiel som milosť v tvojich očiach.
9: Vieš, že áno, Mojžiš. Teba som si vyvolil, aby si ma po celý život zastupoval na zemi medzi mojim ľudom.
5: Tak ťa teraz z najväčšej hĺbky srdca prosím. Pane, ak chceš so mnou naďalej takto nakladať, tak ma radšej zabi. Nech nevidím svoje nešťastie.
9: Mojžiš, ty nie. Ty ma nesmieš sklamať. Verím ti. Musíš žiť.
5: Tak mi pomôž, môj pane. Pomôž mi.
7: Vtedy sa Pán zľutoval nad Mojžišom,
8: lebo videl, že ďalej sám nezvládne svoju úlohu doviesť do konca.
9: Zhromaždi mi 70 mužov, o ktorých vieš, že sú staršími ľudu a jeho hodnostármi, a priveď ich k môjmu stánku, aby sa tam s tebou postavili. Potom zostúpim, budem sa s tebou zhovárať a vezmem niečo z ducha, ktorý je na tebe, a vložím ho na nich. Od toho dňa aj oni ponesú s tebou bremeno ľudu a nebudeš ho znášať sám.

0: Ľudu teraz povedz, posvedte sa na zajtrajšok. Budete jesť meso, lebo ste s plačom nahlas hovorili Pánovi, kto nás nakrmí? Veď nám bolo dobre v Egypte. Pán vám dá mesa a najete sa. Nebudete jesť jeden deň, alebo dva dní, ani 5 dní, ani 10 dní, ani 20 dní, ale budete ho jesť po celý mesiac, kým ho nebudete mať vyše hlavy a nezhnusí sa vám. Lebo ste pohrdli Pánom.
1: Pane, mnoho tisíc peších má tento ľud a ty hovoríš, dám im mesa a budú ho jesť celý mesiac. Či mám pre nich pozabíjať drobné stádo alebo všetok rožný dobytok, aby im stačilo? Z čoho budeme potom žiť? Alebo sa majú pre nich pochytať všetky morské ryby, aby im stačilo?
0: Mojžiš, či už aj ty pochybuješ o mojich slovách? Či si už aj ty myslíš, že je ruka Pánova prikrátka? Teraz opäť uvidíš, či sa splní moje slovo, alebo nie.
2: Vtedy Mojžiš vyšiel a vyrozprával ľudu slová Pánove. Zhromaždil 70 mužov zo starších a rozostavil ich okolo stánku. Pán zostúpil v oblaku, hovoril s ním, vzal z ducha, ktorý bol na ňom, a dal ho aj na tých 70 mužov. Keď spočinul na nich duch, i hneď prorokovali, ale viackrát nie. Na druhý deň sa strhol vietor od Pána, privial prepelice od mora a vrhol ich na tábor. Bolo ich nespočetné množstvo. Prikryli do metrovej výšky celú zem na deň cesty okolo tábora. Vtedy povstal všetok ľud, celý deň a celú noc i celý ďalší deň zbierali prepelice. Rozkladali si ich okolo tábora a tam si ich piekli.
3: V tých dňoch Boh osvedčil cez 70 starších Mojžiša a jeho mimoriadne postavenie medzi Izraelitmi.
0: Počujte moje slová. Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu poznať vo videní. Prehovorím k nemu vo sne. Avšak môj služobník Mojžiš nie je z týchto prorokov. On je dôverníkom celého môjho domu. Zhováram sa s ním z očí v oči a vo videní, nie v záhadách, môže uzrieť moju podobu. Ako to, že ste sa nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi?
3: Hnev Pánov vzblkol proti ním a jeho oblak sa vzdialil zo svetostánku.
2: Vtedy sa ľud zdvihol z tábora a vydal sa na ďalšiu cestu. Po mnohých dňoch sa utáborili na púšti Fárán. To bol kraj, ktorý bol už celkom blízko zasnúbenej zemi.
3: Pán vtedy poveril Izraelitov úlohou, ktorá mala navždy zmeniť ich životy.
0: Mojžiš, pošli čo najskôr niekoľkých mužov preskúmať Kanán, krajinu, ktorú vám čoskoro dám do vlastníctva. Pošli tam po jednom mužovi z každého kmeňa synov Jakubových.
2: A Mojžiš ich 12 poslal z púšte Fárán do Kanánu na pokyn Pána. Keď ich Mojžiš posielal preskúmať Kanán, povedal im:
4: choďte najskôr do južnej zeme Negeb, až potom vystúpte na pohorie a obzrite si krajinu, aká je. Všímajte si najmä ľud, ktorý ju obýva, či je silný a či slabý, či ho je málo a či mnoho. Sledujte aj to, či žije v táboroch a či v pevnostiach, aká je tam pôda, žírna alebo planá, či sú v nej stromy alebo nie. Vzmužte sa a všetko podrobne preskúmajte. A vezmite zo sebou aj z plodín krajiny, aby všetci videli, aká je úrodná.
2: Bolo to v období, keď všade dozrievalo skoré hrozno. Muži Izraela vošli do Kanánu a preskúmali krajinu smerom k mestu Hebron. Keď prišli k údoliu Eskol, odťali tam letorast s hroznovým strapcom. Dvaja museli hroznový strapec niesť na palici, lebo bol veľmi veľký. Vzali zo